0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.
2: Muzika koja priča. Program koji ujedinjuje.

0: Pripadnici KFOR-a su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Love and Passion, Radio K4.
3: The fact that Meghan Trainor is literally mother right now...

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minuto sedem.
0: Predstave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kad imaš kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
7: Najbolji hitovi, najnovije informacije, dobra zabava. Uključi se Radio Kfor.

0: pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: You are listening to Radio K4.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio KFOR.
3: Muzika koja ujedinjuje, poruke koje inspirišu.

0: snimate uspomene dronom.
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.
2: Radio KFOR.
3: Ujedinjujemo ljude kroz muziku.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.
2: Uz Radio KFOR svaki zvuk nosi poruku nade i poštovanja.

0: tu svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Vaša dnevna frekvencija pouzdanih informacija i inspirativne muzike.
3: Radio KFOR.

0: Pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minut do sedem.
0: Predstave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @RadioKforSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
3: Kad imaš kartu?
4: Pobednik je biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: vidim.
1: Snimate uspomene dronom.
2: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
1: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
2: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
2: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno. Letite odgovorno.
3: Uđite u svet najnovijih hitova samo na K4 Radio.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Radio KFOR.
3: Sa vama, za vas, za bolju budućnost.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Radio Kvor.
3: Lider harmonije i različitosti.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.

0: su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Glas koji inspiriše pozitivne promene u društvu.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
0: Predstava je u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.

0: snimate uspomene dronom.
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.

0: Dobro jutro, dobro jutro i dobrodošli. 7 sati 3 minuta na talasima ste Kefo radija i vreme je za jutarnji program Buđenje.
1: Tako je, narodnje, četvrtak, kakva kombinacija, premijerno četvrtkom imate prilike sada da slušate Bojana i Pajčeta. 20 je Bojan, ispravim ukoliko grešim, 20 je danas.
0: 20 je, da, 20 je
1: august. Opa, ba to.
0: Već smo polako ušli, mene ne vata panika toliko kao ove školarice.
1: Ej, pa
0: znaš kako, 20
1: jest, jeste, to je...
0: Prošlo mi je to davno.
1: Asocijacija definitivno i to dobra za početak školske godine, ali hajde, o tome ćemo u danima pred nama. Dobro jutro, još jedan put sledi jedna jako zanimljiva tema, pored teme Bojane, tu su i naše standardne informacije.
0: Da, svakako, malo ćemo o sportu, malo o showbizu, neke kulturna dešavanja, da, lokalna pre svega, pričamo malo i o filmovima, a pre svega slušamo odličnu muziku i budimo se zajedno sve do 10 sati.
1: Kad si već spomenuo, filmove samo eto na brzake da dodam, imamo danas, delimo dva puta po dve ulaznice za bioskop u Gračanici.

0: Na samom startu pomenuli smo da se ovoga jutra bavimo jednom zanimljivom temom, svakako aktuelnom, koja glasi: kada planirate putovanje u januaru ili 3 dana pred polazak. Kako je kod tebe, Neđo? Prvo da pitam.
1: Znaš kako, dešavalo se, da, ajde, ne baš januar, ali definitivno da je neki mart nešto, da rezervišem recimo za juli, august, more, ali u zadnje vreme nekako je baš onako pred odlazak.
0: Pred sam dan pred toga.
1: Jurnjava gde, šta i kako, i onda, eto, desi se kako se desi.
0: Da, eto, ako mene pitaš, nisi mi pitao, ali verovatno si hteo, ja definitivno da, u januaru ne, ali ne ni 3 dana pre toga, znači, eto, tih nekih možda 10 dana pre toga, znam konačno destinaciju gde ću da idem, i to jedino što znam i u januaru i pre toga s kim ću da idem, to je definitivno,
1: to je bitna stavka,
0: da, a nekako to ranije, možda, eto, zbog obaveza, odmora i tako dalje, nikad ne planiram tako rano.
1: Eto, čuli ste, narode, ajde da čujemo i vas. Kako je kada su u pitanju godišnji odmori? Kada rezervišete svoje putovanje, vaš odmor?

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija. Radio K.

0: A u nastavku buđenja, evo i proveravamo kakva je to trenutna temperatura, odnosno kakvo nas vreme očekuje do kraja dana.
1: Toplotni talas.
0: Toplotni talas, po koji put?
1: Toplotni talas ove
0: godine.
1: Da. Idemo danas, narode, brojimo do 35, ukoliko je verovati meteorolozima. Jutro je onako bilo, ne znam kako je bilo u Štrpcu, ali...
0: Pa sveže.
1: Sveže, da. Dosta prijatno.
0: Prijatno sveže, prijatno, da.
1: Tako da, narode, nemojte da vas zavarava ovo jutro, jer brojat ćemo danas do 35 stepeni i Bojana, jako interesantno, ja ne vidim kišu. Ne vidim kišu.
0: Nema je, da, što kažu, kad nema kiše i grad je dobar, ali i bolje dan, pa da, definitivno.
1: Da.
0: Ali nema padavina, sunčano vreme nas očekuje i sutra sa maksimalnom temperaturom do 36 stepeni, a boga mi i u danima vikenda dosta toplo.
1: Eto, čuli ste, obratite pažnju, ukoliko zaista nema neke preke potrebe, nemojte se izlagati ovom najtoplijem na dnevu.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.
2: Radio K4, where the sun shines every day.
3: Prava jutarnja.

0: Da, ovoga jutra pričamo o tome kada planirate putovanje u januaru ili tri dana pred polazak na odmor.
1: Da, što bi se rekao, da li već tamo negde januara, februara imate, što bi se rekao, Bojane, odštampane avionske karte. Bili jednostavno čekate neke te ponude koje znaju da budu i tekako povoljne, znaš i sam.
0: Da, one posljednje ponude, mada da je to neko i te unapred kad se planiraju te karte, kada se kupi i tu cena zna da bude dosta niža ili uopšte rezervacije ovaj, hotela, smeštaja, kako god. Ovaj, da bude niša. Svakako pitamo i vas 049-950-951, pišite nam da čujemo kako je vaše mišljenje.
1: Ja, što bi se rekao, kakav je januar, ja u januaru ne znam ni šta da ručam, a ne,
0: ne znam gde sam.
1: Gde ću na odmor, ali ajde da vas čujemo, narod.

0: Pratite našu Facebook stranicu Radio Kejfor 96.6.
1: Action! Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio Kfor jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio Kfor Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
2: Tražite dozu adrenalina u muzici? Na pravom ste mestu. Lokal Top 10.
4: Radio K4, where the music never stops.
6: Mesto broj 10.
7: Heni, neka.

0: Lokal Top 10.
1: Jutro počinje kada čuješ nas. Slušaš buđenje.

0: 7:38 na talasima ste Kefo radija, slušate jutarnji program Buđenje. U nastavku Buđenja malo proveravamo kako je trenutno stanje na prelazima, ima li gužve ili nema.
1: Da, znate kako, nekako su uvek na tapetovi, da kažem, glavni i najprometniji prelazi, kao što je Merdare, kao što je Jarenje, kao što je Bela Zemlja.
0: Da.
1: Tako da ono što sam primetio, na Merdaru ovoga jutra nema nekih većih zadržavanja Bojane, ali na Jarenju očigledno ovoga jutra ima.
0: Ima, da, Jarinje, makar prema informacijama koje imamo u ovim trenucima, negde 30 minuta čekanja prilikom izlaza, 40 minuta je na Beloj Zemlji, a što se tiče ostalih prelaza, nema gužve, posebno nema zadržavanja tih do 10 minuta, to i ne računamo da je velika guša.
1: Upravo tako, narode, ukoliko vi imate nekih drugačijih informacija, možete to uvek podeliti sa nama.
0: Da, nama jedino preostaje da vam poželimo srećan put, ma gde god putovali danas.

0: Pripadnici KFOR-a su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: You are listening to Radio KFOR.

0: slušate novo izdanje jutarnjeg programa Buđenje uz vaše domaćine Bojana i Diri Pajčete. Sad ovako, pred sam kraj ovog prvog časa našeg druženja, nešto vezano za Gračanicu, školu filmske magije koju ćemo ovoga puta, ovoga leta gledati po 12. put.
1: Upravo tako, za mlade po 12. put u Domu kulture Gračanica od ponedeljka 24. augusta do petka 28. augusta. A ovogodišnja tema je veštačka inteligencija i filmska magija, a program se realizuje u saradnji sa Beogradskom kućom Gargan Films. Mladi će kroz 6 radionica učiti o režiji, montaži, scenariju, kameri, zvuku i glumi uz stručne predavače iz različitih oblasti filma. Cilj ove škole je razvoj filmske pismenosti, kreativnosti i timskog rada uz upoznavanje sa savremenim tehnologijama u filmskom stvaralaštvu.
0: Listi narode, evo jedna lepa tradicija koja je nastavljena po 12. put, a mi nastavljamo sa jutarnjim programom Buđenje. Ne menjajte frekvencije, čujemo se nakon 8 sati.

0: Pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: U domu. Kolima. Na poslu ili u školi. Budite se uz buđenje.
3: Radio K4 24/7.

0: sat i 5 minuta nastavljamo druženje, jutarnji program Buđenje na talasima K4 radija sa vama sve do 10 sati. Budimo se zajedno, Pajče i Bojan.
1: Narode, i u ovom drugom času našeg druženja mnoštvo korisnih, zanimljivih informacija, razlog više da ostanete uz nas. Stoj!
0: Upravo tako, a tema jutra o čemu pričamo zapravo sve do 10 sati je kada planirate putovanje u januaru ili 3 dana pred polazak, kako je vaše mišljenje što se ove teme tiče, pišite, javite se 049 950 951.

0: A u Buzinju, evo i par mimova kao uvertira za ono što nas danas očekuje u standardnom terminu emisija Mim po Mim od 16 do 17 sati.
1: Tako je, Bojane, naš dragi kolega Vlada će biti u tom terminu. Tu ja sam pre neki dan čuo jedan zaista ovako odličan mim vezan za naše serije u kojoj imamo prilike da gledamo čuvenog Ozrena Soldatovića. Kaže, želim da kao Ozren Soldatović zauvek budem u svilenom bademan tijelu i kad god mi nešto treba, samo pozovem koga?
0: Rocky.
1: Vidi se da pratiš domaću proizvodnju, domaću seriju.
0: Kaže, novac često menja agregatno stanje, čas kapne, čas ispari.
1: Opa, ba, to da. Kaže, evo još jedan, kaže, sreća u nesreći je kad ti tvoja devojka napiše raskidamo. Pa onda napiše, izvini, greškom sam poslala tebi.
0: Kaže, ne stižem, imam nešto da završim u stanu. Kaže, a šta? Pa kaže, seriju da završim.
1: Narode.
0: Čuli ste, mimo je danas Vlada sa vama u terminu od 16 do 17 sati.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Pozovite nas 038 7 22 228.

0: snimate uspomene dronom.
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.
2: Radio KFOR.
3: Zvuk koji povezuje srca i umove.

0: Evo ovako sad, tema jutra, pored naravno mnoštva informacija koje mi imamo ovde, je godišnji odmor. Godišnji odmor Bojane nekako koji sad polako se bliži svome kraju. Većina nas je već bila negde ili već planira da ode, a ima i onih koji još uvek nisu isplanirali i upravo tema jutra glasi tako. Da li vaš odmor planirate recimo negde početkom godine, januar, februar, ili se pak odlučite nekih par dana pre nego da odete bilo gde.
1: Da, i tako kaže da i neplanirano, odnosno par dana pre putovanja, to ispadne čak i bolja varijanta.
0: Da, slažem se.
1: Da. Evo, neka istraživanja pokazuju da, na primjer, 46% Amerikanaca da rezerviše svoje karte i smeštaj čak 3 mjeseca unapred, dok 26% to uradi manje od mjesec dana pre puta. Kada je u pitanju Velika Britanija, čak 35% rezerviše također karte unapred, a 27% to uradi par dana ranije. Kako je vaše mišljenje što se ove teme tiče, pišite, javite se 049-950-951.
0: Upravo tako.

0: Bio je to Zdravko Čolić i čini ti se grmi, ide specijalni pozdrav za veselu radnu družinu koja putuje ovaj danas na teren da bi odradila svoj radni dnevni zadatak.
1: Vreden narod, nema šta da.
0: A u nastavku malo pričamo o tome šta nas danas očekuju u terminu od 17 do 18 sati. Novo izdanje emisije Greatest Hits gde slušamo najveće hitove.
1: Upravo tako i nalade, kao i uvijek i danas, zaista mnoštvo dobrih i kvalitetnih hitova od recimo Vanilla Ice, Ice Ice Baby, Ricky Martin, Living La Vida Loca, Eiffel 65 i njihov veliki hit Blue, tu je Green Day, Basket Case, Savage Garden, Emilia, Big Big World, No Doubt, Don't Speak, ali i Reverence, I'll Be There For You. E sad, ova pesma nekako se uvek povezuje i spot za kultnu seriju Prijatelji.
0: Da.
1: Friends. Pa ja mislim da bi Bojana upravo ovo mogli i da čujemo.
0: Naravno.
1: Da se slažeš sa.
0: U potpunosti jedna lepa, vesela pesma kao najava za ono što nas danas očekuje od 17 do 18 sati.

0: 8 sati i 52 minuta, evo stigli smo do kraja drugog sata u jutarnjem programu Buđenje na talasima K4 Radija.
1: Upravo tako, narode, danas brojimo do 35 stepeni, dakle idemo porast temperature, kažu meteorolozi, danas sledi taj toplotni talas koji će trajati narednih nekoliko dana po jedan.
0: Da, sutra još i toplije, 36 maksimalno predviđenih.
1: Upravo tako, tako da, ukoliko je moguće, ne napuštajte ovaj najtopliji deo dana, kažu meteorolozi, to je između nekih 11, pa čak tamo negde do 17, 18 sati.
0: Eto, čuli ste, čuvajte se u nastavku Lady Gaga, da mi se čujemo jako brzo, koji minut nakon 9 sati.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Najveći hitovi, najnovije informacije, jedinstvena tema dana. Buđenje KFOR radija.

0: Ajme, narode, dobro jutro, pre svega dobrodošli na 96.6. Slušate novi dan jutarnjeg programa Buđenje, vaši domaćini Bojan i Pajče. E sad ovako nastavku, spremate se za putovanje, tako da, spremate se kada rezervišete vaš odmor, je, ajde kažemo ono naše glavno pitanje, da čujemo vas šta mislite na tu temu. Čuli ste neke istraživanja, kažu da recimo ljudi na zapadu, pre svega Amerikanci, čak 40% njih ranije rezerviše svoj odmor, što nije loše, Bojane, jer znaš, rezervisao si, znaš gdje ćeš da ideš, kada ćeš da ideš,
1: samo i onda zdravlje da organizuješ, da.
0: Da. Da. E sad.
1: Da, što se ove teme tiče, svakako, evo, javio se Nemanja, on kaže, ja sam definitivno za planiranje unapred, volim da rezervišem par mjeseci ranije, jer tako imam veći izbor i manje stresa pred put.
0: A upravo to ono čemu smo eto sad pričali.
1: Nije ni zanimljivo ako nema stresa, malo ona frka, ovo, da li ovo, da li ono, da li sam stavio ovo, da li sam poneo ovo, poproveri pasoš i te fore.
0: Da, može i tako.
1: Da vas čujemo na 049 950 951, do 10 sati pričamo o ovoj temi.

0: A bioskop Gračanica i ovog četvrtka organizuje premijere dva nova filma. Imamo jedan u ranijem terminu film za malo mlađu publiku, a malo kasnije za nas starije, da kažem, pa i če, tako da, eto, za svakog po nešto.
1: Da, imamo patrolne šape, pre svega za onu najmlađu publiku, imamo straha, ukoliko se ne varam, ostvarenje za one, pre svega, bojne koji vole žan, koji vole horor, a za ovaj film kažu da je i te kako onako ledi krv u žilama, kažu. Da. Naš, barem tako po opisu i po kritičarima koji su ranije pogledali to ostvarenje. Inače, premijerno upravo u bioskopima od današnjeg dana 20. augusta, i eto imamo tu čast da ga odmah pogledamo i u Gračanici.
0: Da, čuli ste patrolne šape od 19 sati, Dom kulture Gračanica, bioskop Gračanica, a od 21 sat Ukus straha. Mi delimo i karte za ove filmove.
1: Da, da, dva puta po dve ulaznice. Vrlo je lako, narode, doći do ulaznica. Sve što treba da odradite je da posetite Instagram profil našeg radija i tamo će vam se sve samo ukasti. Dakle, dva puta po dve.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.
2: Jutro počinje kada čuješ nas. Slušaš buđenje.

0: I've got. Sati 21 minut i dalje ste na talasima Kefo Radija, slušati jutarnji program Buđenje. Budimo se zajedno sve do 10 sati sa vama i dalje DJ Pajče i Bojan.
1: Da li rezervišete odmor ranije ili to odlažete i čekate zadnji trenutak? Gde ste vi u toj priči, narode? Ajde da vas čujemo. Kako se snalazite sa tim? Čuli ste mene, Bojana? Meni se dešavalo da zaista rezervišem put nešto malo ranije, 3-4 meseca, ali 90% slučajeva, recimo, kod mene je ono da odlučim, recimo, nekih nedelju, dve dana pre put.
0: Pisala nam je Vanja, da, zanimljiv odgovor, kaže, ja planiram tek kada vidim prognozu vremena, kofer pakujem 3 dana ranije, a odluku donosim 2 dana ranije. Zanimljivo, svaka čast.
1: Da.
0: Voli gospođa stres, nema šta.
1: Apsolutno, 049 950 951, pa da čujemo.

0: su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: The number one. Number one. Number one. Music station. Radio KFOR.

0: Ljubavi.
1: A naravno u Buzinju malo pričamo i o sportu. Bogato sportsko veče očekuje nas večeras. Malo fudbal, malo košarka, eto za sve ljubitelje po nešto.
2: Upravo tako. Naravno imamo prvo dve utakmice, fudbal, kvalifikacije za Ligu Evrope, Crvena zvezda Viktorija Plzen od 20 sati, crveno-beli popravni ispit nakon onog zaista velikog šamara protiv ekipe Apoela iz Beršajve, smenjen trener opravdano, došao novi čovjek koji je trebao već da dođe ranije, ali...
1: Vidjet ćemo kako će, mislim, eto, odmah prva utakmica i prvi ozbiljan zadatak
2: pa
1: za njega.
2: Pa nije imao, da, ovo je prva utakmica i to jako kvalitetna utakmica da. Protiv Viktorije iz Polzina od 20, a ti ja to ponavljam. Tu je Partizan?
1: Da, Partizan od 21 čas gostuje ekipi Hetafea u prvom duelu play-offa Lige konferencije, a imamo i košarku večeras.
2: Prijateljski susret.
1: Da, prijateljski susret do 20 časova košarkaška reprezentacija Srbije u gostiće reprezentaciju Francuske u Beogradskoj areni.
2: Tako je, tako da, eto, narode, dosta je sporta, vidite šta ćete gledati. Naravno, samo još da se nadovežem na Partizan, zaista nije mogao da izvuče težeg protivnika. Ne bi mogao da bude teže.
1: Jeste, vidit ćemo, teren je ravan, lopta okrugla, ima tu svega.
2: Svi danas igraju fudbal.
1: Nismo se nadali da će Crvena zvezda da ispadne, tako da. Lako da ispadne, pa eto, desilo se.
2: Tako je.

0: Lokal Top 10.
1: U domu, kolima, na poslu ili u školi. Budite se uz buđenje.
2: Radio K4 24/7.

0: pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: 9:49 i stigli smo polako do kraja ovog jutarnjeg izdanja programa Buđenje na talasima KFU Radija.
1: Tako je, narode, verujem da vam je bilo zanimljivo jer imali ste prilike da čujete zaista dosta toga zanimljivog. Samo da vas podsjetimo, danas Bioskop Gračanica, dve filmske premijere, Zona najmlađe i Zona starije, dijelimo dva puta po dve ulaznice, tako da pravac Instagram profil našeg radija, ne zaboravite, tu su i dve utakmice, Crvena zvezda Viktorija Plzen, Hetafe Partizan, jako interesantno će biti u jednoj i u drugoj, verujem, prijateljska utakmica, Bojane.
0: Da, Srbija, reprezentacija Srbije, košarka je u pitanju, igra prijateljski meč protiv Francuske od 20 sati, tako da, eto, za sve ljubitelje filma, sporta, kako god, ima nešto večeras.
1: Tako je, moći ćete da potražite i pre svega da, ukoliko vam je, ukoliko niste imali u planu šta da radite, možete skoknuti do bioskopa ili pak ostati kući uz TV.
0: A to bi bilo sve što se Buđenja tiče. Čujemo se malo kasnije, novo izdanje emisije Artist of the Day. Ostanite sa nama da čujete o kome reči.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Najveći hitovi, najnovije informacije, jedinstvena tema dana. Buđenje KFOR radija.

Dobar dan i dobrodošli na Talase Kefo radija 10 sati i 3 minuta na ono što sledi u nastavku programa, odnosno u narednih sat vremena emisija Artist of the Day ili Umetnih dana. Danas pričamo sve o grupi Magazin, pored najvažnijih detalja o ovoj grupi, naravno slušamo i njihove pesme. Magazin je pop grupa iz Splita. Grupa je jednom i predstavljala Hrvatsku na pesmi Eurovizije sa pesmom Nostalgija. Odmah na samom startu slušamo Nostalgiju, pa nastavljamo dalje.

0: dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.
2: Sljedeći sat je sve o jednom umetniku, samo u Artist of the Day.
3: This is Radio K4.

0: Snimate uspomene dronom.
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron da...

0: slušate Radio Kejfor.
1: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
2: Strah, bes, hitnost.
1: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
2: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
1: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
2: Ne budite žrtva dezinformacija.
3: Vreme je za Artist of the Day. Otkrite muziku i priču današnjeg umetnika.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
0: Predstava je u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @RadioKFORSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
3: Kad imaš kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.

0: Pripadnici KFOR-a su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Elevate your vibes with Radio K4.
3: It's about that time, y'all. Rough Riders.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
6: Pratite nas na Facebooku Radio KFOR.

0: This is Radio K4, your station.
1: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
2: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
1: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: snimate uspomene dronom?
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.
2: K4 radio je domaćin najnovijih hitova.
3: Yeah. Feel it now. Yeah. Shanda Paul, so me go so then.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minuto sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.

12 sati 3 minuta, ljudi, dobar vam dan, dobrodošli na 96.6, vreme je za novo mišljenje. Popodnevni program putem talasa Kvo radija, mnoštvo zanimljivih informacija vas očekuje i neopterećujućih za jedan četvrtak. I počinimo sa dobrom muzikom, vrlo brzo vam donosim i opširniju prognozu vremena. Magla Band otvara ovo zujenje i pesma Čini mi se. Uživajte.

U ovim trenucima ljudi u Prištini izmereno 29 u plusu, subjektivni osjećaj kao da ima 32. Inače, danas idemo do maksimalnih 36, veoma vruć dan pred nama. I ko preživi, pričat će. Najtopliji grad na Kosovu inače važi da je Prizren, u ovim trenucima u Prizrenu 32. Najprijatnije uvek budu u Zubinom potoku, ali 30 stepeni u ovim trenucima. Ne znam šta bih vam rekla, ali ovaj toplinski talas nikako da se završi. Tako da ako možete, izbegnite kretanje u najtoplijem delu dana.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.
2: Pridruži se zabavi i budi korak ispred uz najnoviju muziku samo na K4 Radio. You're tuned into Radio K4, the beat of the city.

Proveravamo za vas kako je stanje na prelazima Merdare, kaže izlaz čeka se do 120 minuta, kolona preko kilometar duga, zadržavanje na Jarinju pola sata i duže, bela zemlja ovo da oko više od 2 sata čekanja, tako da ako možete da izbegnete ove prelaze to i učinite. Evo, direktne informacije iz grupe, kaže izlaz Jarinje 50 plus vozila. Bliži se vikend, ali lagano smo ušli u drugu polovinu avgusta i onda sasvim logično da se duže i čeka. Odlaze gosti, ljudi. Gde god da krenete, mi vam želimo srećan put i prijatnu vožnju i jako važno pravilo, poštujte propise i pravite pauze, ova temperatura ume da poremeti.

0: 24 hours a day. This is Radio K4.
1: Pripadnici KFOR-a su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
2: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
1: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

Ljudi, dva puta po dve karte imate prilike da osvojite svakog četvrtka. Pričamo o premijerama u Domu kulture Gračanica. Ovog četvrtka karte su već podeljene, a evo šta možete pogledati vi sada i o svom trošku. Od 19 časova na repertoaru Patrolne šape Dino Avantura, dva sata kasnije Ukus straha. Tako da eto, ko voli, šta god da voli, može ići i uživati u ovim premijerama. Već naravno četvrtka očekuje vas i druge.

0: Pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

Ljudi, od 24. do 28. avgusta održat će se 12. škola filmske magije u organizaciji Doma kulture Gračanici i produkcijske kuće iz Beograda. Tema ovogodišnje škole je veštačka inteligencija i filmska magija. Program je namenjen mladima i srednjoškolcima koji žele da spoje klasično filmsko stvaralaštvo sa najsavremenijim digitalnim tehnologijama. Cilj programa, razvoj kreativnosti, timskog rada i filmske pismenosti, kao i osposobljavanje mladih da primenom savremenih alata realizuju svoje prve filmske projekte. Za sve dodatne informacije pa posetite Facebook stranicu Doma kulture Gračanica i tu možete pronaći više detalja.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje. 24 hours a day.

12.53 ljudi, završavamo lagano ovaj prvi sat druženja u emisiji Zujenje, a isto nastavljamo i u narednom satu jer smo za Boga tako u mogućnosti. Uživajte u još par hitova pa vam donosimo šta se to dešava novo na sceni, ali i iza nje.

13 sati 5 minuta, ljudi, dobar vam dan, još jednom dobrodošli na 96.6. Drugi sat zujanja i još mnogo brojnih hitovi vas očekuju i u nastavku. Zato ne menjajte talas, ide Ed Sheeran, nije pesma Shivers.

Ljudi, ovog četvrtka za vas imamo jedno pitanje dana za sve one gurmene. Da li radije birate pljesku sa kioske ili ipak preferirate burger u Meku? Na našem Facebook, na našoj Facebook stranici možete pronaći ovo pitanje dana, pa ajde da vas vidimo, srce za pljesku sa kioska, a jedan like za ovaj Mac burger, pa ko što voli da vidimo šta je po vama ukusnije i šta vam je uvek na prvo mesto, gde najčešće jedete.

0: Slušajte nas na radiogayforit.com.
1: Snimate uspomene dronom?
2: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
1: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
2: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
2: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno. Letite odgovorno.

E sada malo sporta. Fudbaleri Crvene zvezde dočekuju Viktoriju u play-offu kvalifikacije za Ligu Evrope. Utakmica počinje od 20 časova. Fudbaleri Partizana od 21 sat gostuju kod Hetafea u prvoj utakmici play-offa za plasman u Ligu konferencije. Revanš meč koji će odlučiti putnika u ligašku fazu na programu inače 27. avgusta u Beogradu. Bogat sportski program, tako da košarkaši Srbije večeras igraju prvi pripremni duel protiv Francuske u Beogradskoj areni. Susret počinje u 20 časova. I samo da proverim da li imamo još nešto. Ima svašta nešto, ali ajde da se ovde trenutno zaustavimo. O sportu opširnije nedeljom u 12 do 14.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Zaboravite na dosadu. Zakačite se za talas najnovijih hitova samo na K4 radiju.

0: Despacito.
1: Još ne puštamo.
2: Kako ne puštate, čovječe, pa minu do sedem.
1: Stave u pola osam.
3: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
4: Ajde.
5: Poseti Instagram profil @RadioKforSrpski.
3: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
6: Kad imaš kartu.
5: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
7: Ala je opravio, svaka mu čast.
3: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
5: Bioskop Gračanica.
8: Pratite našu Facebook stranicu Radio Kfor 96.6.

Ljudi, ako ste odlučili da negdje odputujete, savjet merdre da se izbegava u širokom luku, gužve, haos, a oba temperature i ta gužva ne idu ruku pod ruku, im ne idu na korist vozači onih koji putuju. Tako da ako možete, ovaj prelaz zaobići u širokom luku. A gde god da krenete, mi vam želimo srećan put i prijatnu vožnju, što da ne.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.

Privodimo kraj, ljudi, naše današnje družnje u emisiji Zujenja, ali isto nastavljamo i u naredna dva sata, jer sledi emisija 30 naših. Sada vi birate šta ćemo slušati u narednih dva sata. Od te emisije dele nas još par hitova, pa ajde da se malo opustimo dok vaše poruke ne pristignu.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.

jednom dobar vam dan i dobrodošli na 96.6. Vreme je za novo ispunjavanje vaših muzičkih želja. Tako da pišite šta želite slušati putem naših talasa. Naročito ukoliko se nalazi tu u jednoj od kolona na brojnim ovim prelazima, jer krenulo je zahuktavanje. Na Merdaru ćete ispratiti ovu emisiju i brojne druge koliko ste krenuli tim putem. Mislim, za izlaz sa Kosova. To se računa. Trenutno. Mi idemo sa dobrom muzikom, Magla Band, Da Bog Da, Nataša Bekvalac Oštećena, a onda kako koja poruka stigne, tako vi uređujete našu playlistu. Javite se.

Sa dobrim ritmom nastavljamo i u nastavku. Ide Aleksandra Prijović i pesma Halo. Nakon toga Severina, imaš pravo. Vi imate pravo na vašu muzičku želju, zato javite se.

0: svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Elevate your vibes with Radio K4.

Nastavljamo dalje sa dobrom muzikom. Ide De Vito i pesma Amsterdam. Nakon toga slušamo Nikoliju i Afera. 049-950-951, broj telefona otvoren za vaše poruke, tako da ako želite pesmu po svom izboru, znate šta vam je činiti.

0: pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

Vreme je da slušamo Breskvicu i pesmu Štene, čućemo i Relju Manije. Umeđu vremenu, vi ako želite, šaljite poruke da čujemo nešto i po vašem izboru.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay,
3: pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

Evo me opet sa vama, ljudi, pratite emisiju 30 naših i u okviru ovih 30 naših, naravno, imate vremena da šaljete vaše porukice sa vašim muzičkim željama, tako da ko što želi da čuje, neka se javi. U nastavku idu dve Milice. Prva Milica Todorović i Gazda Paja, no. Nakon toga Milica Pavlović i Provereno. Pa uživajte.

0: pratite nas na Instagramu Radio Kejfor Srpski.
1: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
2: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
1: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: Radio KFOR.
4: Sa vama, za vas, za bolju budućnost.
3: Bitno je da znam. Provereno spava sam.

20 minuta do kraja prvog sata i dalje ide dobra muzika. Sars u nastavku, Perspektiva, a onda i Nina Badrić, Više smo od prijatelja. Ko želi neka piše 049 95 0951.

0: Snimate uspomene dronom.
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.
2: Uđite u svet najnovijih hitova samo na K4 Radio.

Privodimo kraj ovaj prvi sat druženja u emisiji 30 naše. Ana Nikolić idu nastavku prolazi, Amadeus Band Kupi me. A umeđu vremenu ako vaše poruke pristignu, idu muzike po vašem izboru, zato javite se.

0: Pojačaj dan. Nek vas dobar ritam vozi naredna dva sata. Naših 30 za vaše veselo popodne.
1: Kako vidi

Evo nas u drugom satu, ljudi, emisije 30 naših, pa i dalje ispunjavamo vaše muzičke želje. Po nastavku, God Stržan, Vadi se na moje ludilo, a onda Jovana Pajić je ludilo moje. Ovo sam tek sada shvatila da se slaže, ali nema veze. Uživat ćete, a ako želite nešto po svom izboru da čujete, javite se.

0: Nastavno dalje u dobrom ritmu ide Gru i MVP, ti tu zoveš ljubav, nakon toga Jelena Krleuša, JK je ludilo. A vi ako želite po svom izboru da čujete što šta, javite se.
1: Veza ko veza. Na početku sve bude fino. A onda se otkriju prava lica, padnu maske. A sve tu dođe malo ljubomora. Čisto da začini malo. Šta se dobije? A? Evo.

to zoveš ljubav? Eto. Što je jedan moj dobar prijatelj davno rekao, kaže, brate, naša veza ti...

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.

Vreme da čujemo Kseniju i pesmu Here, a i dalje ima vremena za vaše muzičke želje, tako da ko želi neka se javi. 0499 50951, a tu smo i putem društvenih mreža.

0: pratite nas na Instagramu Radio Kvor Srpski.
1: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
2: Strah, bes, hitnost.
1: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
2: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
1: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
2: Ne budite žrtva dezinformacija.
3: Uz Radio Kfor svaki zvuk nosi poruku nade i poštovanja.

0: Pratite našu Facebook stranicu Radio KFOR 96.6.
1: Još ne puštamo.
2: Kako ne puštate, čovječe, pa minu do sedem.
1: Stave u pola osam.
3: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
4: Ajde. Poseti Instagram profil @RadioKFORSrpski.
3: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kad imaš kartu?
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
3: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
7: Naših 30 za vaše veselo popodne.
0: Glas koji inspiriše pozitivne promene u društvu.

Manje od pola sata ostalo za vaše poruke ako želite da čujete pesmu po svom izboru. Mi nastavljamo sa Milanom Vučići pesmom Luče, onda ide Save the Baby i ti mi se tako sviđaš.

15 sati 48 minuta za većinu vas kraj radnog vremena, a za mene kraj druženja sa vama u ovom izdanju emisije 30 naših. To je bilo sve za ovaj 20. august. Vi ostajte mi zdravo, Juz 966, preuzima vas Vlada, sa njim listate društvene mreže i sve ostale emisije. Bože moj, neće ništa preskočiti, valjda. A ako preskoči, ne zamerite mu, ova temperatura visoka, pa hoće tako i da padne pritisak i da se sloši čoveku. Naročito u godinama. I dok ja sve ovo pričam, on samo podiže obrve i čudi se ovim glupostima. Ljudi, ajde čao, Slađana Milošević i Miki Miki i tako dalje i tako više. Uživajte u pesmama koje slede.

0: pripadnici KFOR-a su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Samouveren glas u vremenima pozitivnih promjena.

naših 30 za vaše veselo popodne.

Napolju baš toplo vreme, već su najavili ovaj toplotni talas koji je krenuo danas, 35 trenutno stepeni, kako izmereno tako i subjektivno, i na snazi je crveno upozorenje za ekstremno visoku temperaturu, tako da eto, pripazite se. Danas, sutra, pa i u subotu od nedelje, malo niža temperatura, par stepeni, što je ok, vidjet ćemo koliko će potrajati ovaj toplotni talas. Bilo je neka priča da će trajati malo duže i ispada da ipak neće ovaj biti tako strašno, ali naravno o tom potom. Novo izdanje Mimovanje je ono što slušate u nastavku programa i tako će biti sve do pet. Ono, puno dobrih mimova da ovaj kraj radnog dana proslavimo uz malo dobre šale, što se kaže. Inače, ukoliko putujete neku, da čisto znate da je na Jarinju ogromna gužva na izlazu, malo bolja situacija na Merdaru, ali neznačeno, čekat ćete, tako da eto, to imate u vidu, kažem, ako putujete nekuda u ovim trenucima. Idemo sa Sarom Jo, numerom Pokvariš mi san, pa prvi mimovi. Dobrodošli.

Kaže Sara, jo, pokvariš mi san, mi se nadamo da ćemo popraviti dan. Kaže, kako prodavnica zna za koju sam stvar došao, pa sakrije baš to što mi treba. Volim kad pitam koliko beba ima godina, a oni ti kažu 18 meseci, 3 ponedelje, a ja vas da kec iz matematike. 6 sati 9 minuta, ako imate neki dobar mim, šaljite ga na Viber 049 950 951.

0: Pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Music is the universal language of mankind. Stay tuned on Radio

Da, i numera Druga strana, to je ono što smo upravo slušali, a u nastavku idemo dalje sa mimovima. Pa ovaj sledeći kaže, kad umrem, sahranite me sa svim plastičnim kesama koje nikada nisam upotrebio. A svi znamo da kuća nije kuća ako nema kesu, puno kesa. Kaže, čovjek primoran da ode na Sejšele jer nema dovoljno novca za letovanje u Gucci. zvuči kao fora, ali verujte da ima pomalo istine, mislim, pretpostavljam i da znate sami. Megan Trainor u nastavku, Don't Make Me Look Easy. Nakon toga tu je i Zara Larson. Slušate mimovanje i tako će biti sve do pet.

0: Radio. Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Kap Suneta. Mim po Mim.
1: Brought to you by Radio K4.
2: Snimate uspomene dronom?
3: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
2: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
3: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
2: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
3: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
2: Letite bezbedno. Letite odgovorno.

Ajmo još par mimova. Kaže, pročitao mi muž sve poruke što smo se dopisivali. Kaže, jao, i šta je rekao? Rekao mi je da te ostavim na miru. Dobro. Kaže, prvo pravilo srećne veze je poverenje, drugo, brisanje poruka. Dakle, ovim im se nekako prirodno naslanja na onaj prvi. Još malo muzike, malo mimova i završavamo ovu priču.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.

Evo još par mimova da završimo priču. Kaže, čitajte dobre knjige. Ko ih čita, ima bogat rečnik. Ko ima bogat rečnik, sa malo reči mnogo kaže, posle može pametno da ćuti. Dakle, jedan mudar na kraju ili pred kraj. Kaže, moj drug Gnjata, kad se ženio prvi put, pravio svadbu u restoranu Vila Dragojević, pa se nakon nekoliko godina razveo, pa našao curu, zaljubio, pa odlučio je da se ženi opet. Kad mi uručio pozivnicu, ja ga pitam, Gnjata, gde je svadba? Kaže on, buraz, gde i uvek. Kaže, zašto su vam avionske karte tako skupe? Brate, svakako idete u tom pravcu, povezite me samo. Eto, mi sa tim mimom završavam ovo izdanje mimovanja. Od 5 se ponovo čujemo u novom izdanju najvećih hitova.

Hathaway i Numera Life u 17 sati 5 minuta. Dobar dan, dobro došli. Evo nas na početku novog izdanja najvećih hitova. Slušamo neke zaista sjajne hitove u nastavku. Biće tu dosta onako brzog iliti ritma za džuskanje. Tako da eto, ostanite sa mnom i poslušajte šta se sve to za vas pripremio. To jest, mi smo pripremili, nisam samo ja učestvovao u ovome. Postoji ono ekipa ljudi koja radi sve to. Tek za sam početak Michael Jackson, They Don't Care About Us, odnosno Vanilla Ice, Ice Ice Baby. To su pesme koje slušamo, kažem, na početku. Nakon toga to su i neke druge pesme u kojima malo opširnije pričam, pa čujemo se ponovo vrlo brzo.

Nastavljamo dalje. U nastavku slušamo Rikija Martina, Living La Vida Loca, njegov najveći hit, apsolutni dan danas se ono rado sluša, ima ga i u raznim verzijama i remiksevima. Potom tu je i Eiffel 65 sa numerom Blue iz 1998. godine, pesma je zapravo međunarodni proboj imala godinu dana kasnije, Europop je u pitanju. Mesto broj 6 na Billboardovoj Hot 100 listi, prvo mesto u Velikoj Britaniji, postala je globalni Eurodance fenomen krajem 90. godina na prepoznatljiv robotizovani vokal i sintisajzersku melodiju, činili su jednim od najprepoznatljivih dance hitova tog perioda, pesma koji dan danas onako vrlo rado slušana takođe, i treća numera u nizu nam dolazi od Green Day-a i zove se Basket Case.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Gradi mostove kroz talase.
3: Radio KFOR.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.

Eto, čuli smo i Green Day u nastavku Hit Hunter. Pesma pod nazivom Revolution in Paradise iz 1996. godine. U pitanju je Eurodance, reggae fusion žanar muzike. Pesma nije ostvarila neki zapažen uspeh na top listama, ali se rado slušala po klubovima i diskotekama tog vremena. Nakon toga tu je i Belinda Carlisle sa numerom Circle in the Sand.

Idemo dalje u nastavku. Backstreet Boys nam pevaju numeru I Want It That Way. Nakon toga tu i Britney Spears sa njenim prvim, verovatno najvećim hitom koji je ikada otpevala, a imala ih je i nakon toga, nećemo da se lažemo. Međutim, Baby One More Time je lansiralo u muzičku orbitu, definitivno. I za sam kraj ovog bloka tu je Savage Garden sa numerom Truly, Madly, Deeply. Pesma iz 1997. godine sa albuma Savage Garden. Pesma bila broj 1 na Billboardovoj Hot 100 listi, gde je provela dve nedelje na tom prvom mestu, i broj 4 na UK singles listi. Takođe, bila je ogroman međunarodni hit i provela čak 123 nedelje na Billboard Adult Contemporary listi, što je jedan od najdužih boravaka neke pesme na toj listi.

0: svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

Čuli smo i Savage Garden, Truly, Medley, Deeply. U nastavku slušamo jednu od najboljih pesama 1997. godine, kada je izašla u pitanju pesma Don't Speak, sastava No Doubt, pesma koja je u muzičku orbitu lansirala i Gwen Stefani, koja je kasnije krenula i solo vodama. Inače, pesma je zaista bila ogroman, ogroman hit, naročito u Evropi. Interesantno je da je zbog nekih formalnosti nikada ni ušla na Billboardovu Hot 100 listu. Nakon toga tu je i Emilija, Big Big World, za sam kraj ćemo čuti još jednu numeru, Eagle Eye Cherry i Save Tonight. Tako da, to je to što slušamo do kraja ovog izdanja najvećih hitova. Vi uživajte.

0: Radio Key 4.
1: Latino hits.
0: Latino hits.
1: On Radio Key 4.
2: Idemo dalje, u nastavku sledi novo izdanje Latino Top 15 liste, kao i svakog četvrtka, tako i ovog 20. augusta dana u 2026. će biti, pa standardno krećemo od poslednjeg 20. mesta. Pesma se zove Lio Lente, Belako i Tokiče izvode ovu numeru na mestu, potom broj 14, Kevin Roldan, Joan Maldi, Postresito,

Idemo sa pozicijom broj 13 u nastavku. Na tom mestu se nalaze pesma Apokalipto de Amor, Kendo Caponi i Isaac. Pesma izašla pre 5 dana, bar video spot za istu, ima oko 270.000 pregleda na YouTube-u. A zatim na mestu broj 12, La Chiroki, pesma takođe izašla pre 6 dana, odnosno video za istu, Nathaniel Cano i Gabito Ballesteros izvode ovu numeru sa gotovo 1,5 miliona pregleda za ovo vreme kad je pesma izašla. Pričamo o YouTube-u, naravno, tako da mi ovo slušamo u nastavku.

Nastavljamo dalje, mesto broj 11 rezervisano za Till High i numeru Ponte Truča, pesma izašla pre 5 dana. Nema ovaj video, sem kaže oficijalnog audija, ima 43 pregleda do sada, dakle brojevima i slovima 43. Na mestu broji 10 SOS por mi. Kendo Capone izvodi pesmu, inače je jedna malo starija numera, pesma se pojavila pre otprilike godinu dana i 6,8 miliona pregleda za sada ima, tako da to je ono što slušamo u nastavku.

es el nadie. ¡Sachel! ¡Alpía! Dile que tienen suerte.

Eto, ulazimo u top 10, pa na mestu broj 9 ove nedelje slušamo Edgarda Njunjeza sa numerom Rebirth, još jedan novitet na našoj top listi. Ima ih kao i uvek dosta. Karol G i Drake sa pesmom Ah i na mestu broj 8 su tu već bili na top listi, a novi novitet nam dolazi na mestu broj 7. Otro Martinez, pesma Otro Domingo Mas. To je ono što slušamo u narednih, dakle, desetak minuta.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: and a woman, Kain and Latina.
1: Snimate uspomene dronom.
2: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
1: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
2: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
2: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno. Letite odgovorno.
3: Od regetona do salse, od bachate do latin popa. Latino Hits donosi najvrelije latino hitove. Svakog četvrtka od 18 do 19, samo na Radio K4.
4: Mesto broj 7.

Nastavljamo dalje u nastavku. Na mestu broj 6 slušamo pesmu pod nazivom Jamajka, Viki Viki. Hamilton i Sog izvode ovu pesmu. Pesma se pojavila pre otprilike dve nedelje, odnosno oficijalni video spot i ima nekih 370.000 pregleda za to vreme. A onda tu je Diplo, Major Lazer i Tokiče sa numerom Papi. Pesma koja je već neko duže vreme na našoj top listi. Dakle, ta pesma Papi je na mestu broj 5.

Idemo dalje, još par numera pre pobjedničke pesme. Becky G sa pesmom Patrona, pesma koja je izašla pre otprilike mjesec dana, ima nešto preko 1.300.000 pregleda na YouTube. Zatim Baby Rasta i Gringo s pesmom Radio, pesma je tu otprilike dve nedelje i nekih skromnih 50.000 pregleda. I mjesto broj dva ove nedelje je rezervisano za numeru Wow. Stanley, Jerk Lion i Lucky Brown su otpevali ovu numeru i snimili spot koji je izašao pre otprilike tri nedelje, blizu milion pregleda za sve ovo vreme.

Nastavljamo dalje i u nastavku slušamo pobedničku pesmu naše Latino Top 15 liste, Joaquina Verano en la Ciudad. Dakle, Verano en la Ciudad se zove pesma, da budem precizan maksimalno. Joaquina izvodi na mesto broj 1 ove nedelje, kao i u ostalom prošle, tako da to je ono što slušamo i nakon toga još par numera do 7 kada završavamo ovo izdanje Latino Top 15 liste i ponovo se čujemo od 7 do 8 u novom izdanju Gluvarenja. Julio está en la esquina.

19.04 minuta, dobar dan ili dobro večer kako više želite, u svakom slučaju to dan se skratio, mada je danas bilo dosta toplo i sutra će biti isto toplo, ali tamo negde od subote možda malo jeftinije, možda malo svežije, uslovno rečeno, odnosno nedelje, vidjet ćemo. O vremenskim prilikama svakako ću opširnije pričati u nastavku programa. Družimo se do 8 sati ili do 20 u ovom izdanju Gluvarenja. Pored vremenskih prilika malo u sportu, večeras dosta sportskih dešavanja od 8 i od 9. Biće tu i nekih drugih informacija, tako da ostanite sa mnom.

Dakle, jedan pravi sportski dan pred nama je odnosno sportsko veče, da budem precizni, fudbal i košarka. Što se tiče košarke, u verujem jednom zaista pravom košarkaškom spektaklu u areni, nas očekuje između Srbije i Francuske. U pitanju je jedna onako pripremna utakmica zapravo, gde će se izabranici Olimpijevića pripremati za kvalifikacije za svetsko prvenstvo, a tu je i naravno fudbal, kvalifikacije za Ligu Evrope, odnosno Ligu konferencija. U kvalifikacijama za Ligu Evrope od 8 sati na Rajku Mitiću Zvezda će probati da popravi onaj zaista loš utisak iz one prošle utakmice kvalifikacije za Ligu šampiona, gde su doživjeli debakl od Hapoela iz Berševe i gde su dve utakmice primili 3 gola, a nisu dali ni jedan. A novi trener će predvoditi Zvezdu s klupe, u pitanju je Alberto Riera, Španac. Vidjet ćemo koliko može, sastav za večerašnji meč je već objavljen, tako da verujem očekuje nas interesantan meč. Zvezda igra inače protiv Plzenja iz Češke. A u 21 čas daleko teži posao, ili bar tako izgleda na papiru, će imati fudbaleri Partizana koji će u Španiji igrati protiv Hetafea, taj meč za plasman u Ligu konferencije. Zapravo to je prvi meč i Zvezda i Partizan će imati revanš mečeve narednog četvrtka. Vidjet ćemo koliko mogu i jedni i drugi. Zvezda će igrati neko evro takmičenje, sad ćemo vidjeti da li će biti to Liga konferencije ili Liga Evrope. Za Partizan ovo je ono praktično poslednja šansa da se domogne ovog takmičenja, odnosno Lige konferencije.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.

su dve premijere. Od 9 sati je počeo ovaj film Patrolne šape, Dino Avantura, za ove najmlađe. Verujem da smo svi u jednom momentu, svi mi koji smo imali decu, tj. Imamo decu, u jednom trenutku odrastali iz Patrolne šape i mnogi drugi. Ali eto, Patrolne šape zaista vrlo, vrlo popularni, popularni godinama unazad. Od 21 čas daleko zbiljna priča, definitivno ne za klince. Eto, juče Pajče koji ono, prati kroz svoju emisiju Kosmopolis, gde je priča o filmovima. Film je ukus straha, dakle, horor, i kažu da zaista možete da osetite onako iskonski strah gledajući taj film. Moram priznam da nisam ovaj voljen, niti spreman da to proveravam, tako da bez mene ovoga puta na tom filmu, ali eto, ima oni koji i tekako vole horor filmove, pa ukoliko je to vaša šolja čaja, što se kaže, definitivno preporučujemo da odete u bioskop u Gračanicu večeras, ukoliko pak nemate nekih drugih planova. Tek podelili smo karte za ovaj bioskop, a to ćemo da nastavimo da radimo i dalje, dakle, i dalje ćemo deliti karte za bioskop u Gračanici. Marina Visković u nastavku peva pesmu Napolje. Napolje.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minu do sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kad imaš kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
7: Glubarenje za savršen kraj radnog dana.
8: This is Radio K4.

bubnjar čuvene američke rock grupe ZZ Top, Frank Beard, preminuo je u 77. godini, saopštio je taj band. Frank Beard preminuo je juče, odnosno ne juče, nego pre tri dana, da budem precizan, 17. augusta, tokom palijativnog lečenja na svom ranču u Richmondu u Teksasu, okružen članovima porodice, objavljeno je na zvaničnom sajtu benda ZZ Top. Uzrok smrti nije saopšten, u saopštenju se ističe da je svet odlaskom Birda izgubio jednog od najinovativnijih bubnjera. A u njegovu čast slušamo jedan od najvećih hitova ovog sastava, Gimme All Your Lovin'.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost. You are listening to Radio K4.

0: su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Gluvarenje za savršen kraj radnog dana.
3: This is Radio KFOR.

0: Do you know what that means?
1: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
2: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
1: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
3: This is how I always speak.
4: Okay,
2: pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: Next message.
1: 24 sata, 7 dana u nedelji. Radio K4.

0: pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Najbolja pop muzika danas.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minuto sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: Pojačaj, osjeti.

0: snimate uspomene dronom?
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.
2: Pop hitovi, sat vremena, pojačaj.
3: Radio KFOR.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija. Feel the rhythm. Feel the beat. It's Radio K4.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost. Radio K4, the station that cares about Kosovo.

0: su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio KFOR.
3: Lider harmonije i različitosti u etru.

0: pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: One station.
1: Captain number one.
0: Grmimo dobru muzikom.
2: Radio

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minu do sedem.
0: Predstava je u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
3: Kad imaš kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
2: Radio KFOR.
6: Frekvencija jedinstva i razumevanja.

0: Snimate uspomene dronom.
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.

Najbolja muzika na najboljem radiju 24/7. Radio K4, your voice in

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Vaša dnevna frekvencija pouzdanih informacija i inspirativne muzike.

0: This is Radio K4.
1: You're listening to You Are

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.

0: su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Uz radio KFOR svaki zvuk nosi poruku nade i poštovanja.

0: pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio K4. The musical heartbeat of the town.

0: Attention.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
6: K4 Radio je domaćin najnovijih hitova.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: You are listening to Radio K4.

0: Snimate uspomene dronom.
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.